0: Muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: Smena ukrajinske premijerke Julije Sviridenko i njenog celokupnog kabineta ne predstavlja suštinsku promjenu političkog kursa u toj zemlji, već samo pokušaj vlasti u Kijevu da odgovornost za probleme u energetici, ekonomiji i drugim oblastima prebace na sad već smenjenu vladu, kaže za Sputnik bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. On smatra da je ukrajinska premijerka postala žrtveni jarac, jer je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski odlučio da, kako kaže Olejnik, malo razmesti nameštaj u sopstvenoj političkoj kući. Međutim, iako Zelenski pokušava da pošalje poruku ukrajinskom narodu da su ljudi na visokim funkcijama smenjivi, ipak će politički sistem, centri odlučivanja i državna politika Ukrajine ostati isti. Olejnik dodaje da je sve to samo loša kadrovska preraspodela koja treba da stvori utisak da se dešavaju važne promjene, ali one neće uticati na bilo kakve ključne odluke.
1: Djelo u tom što u prošlom godu on je ubeđivao Ukrajince.
2: Zelenski je prošle godine ubeđivao da imaju snažnog premijera i moćnu vladu, da se u nju polažu velike nade. I po logici i po ustavu, ta vlada je prošle godine trebalo da podnese plan rada i usvajanje tog plana omogućilo bi joj imunitet od godinu dana. Ne bi im ništa mogli. Međutim, ovo je kao da čovjek radi svoj posao i nakon nepune godine dobije otkaz. To ne ide tako. Tako se to ne radi. Zato je imunitet i uveden. Međutim, on im ga nije dao i sada može da ih smeni čak i pre isteka tog roka.
0: Sva politička moć u Ukrajini je trenutno, kaže Olejnik, u rukama Vladimira Zelenskog.
1: Zelenski je i prezidentom i premijerom.
2: Zelenski je u Ukrajini sada i predsjednik i premijer i predsjednik parlamenta i predsjednik Ustavnog suda i predsjednik Vrhovnog suda. Ima ga svuda. A svi ovi ljudi su samo figure. Do 2014. godine u Ukrajini su postojala 3-4 samostalna premijera, kao na primjer Azarov i Fokin. Ti ljudi su imali političku težinu i viziju, a Sviridenko je bukvalno niko. Po čemu će ona ostati upamćena? Ni po čemu. Ona je obična bezlična politička figura.
0: Julija Sviridenko samim tim, kaže Olejnik, nije bila politička konkurencija Zelenskom, ali u njenoj vladi jeste bilo nekih funkcionera čiji su uticaj i popularnost rasli, a

0: Kina je duboko zabrinuta zbog ponovnog pojačavanja vojnih sukoba u regionu Persijskog zaliva, izjavio utorak portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da je teško predvideti sprovođenje novih sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana s obzirom na iskustvo rusko-američkog samita na Aljasci. Sednica Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira završena je u utorak bez dogovora o kandidatu za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, preneli su mediji u toj zemlji. A predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gatti Santana ponovo je odbila zahtev za prevremeno puštanje na slobodu bivšeg predsjednika Republike Srpske Krajine Milana Martića, saopšteno je iz Haškog mehanizma. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete i... Osim u Americi, izložba Upoznajte srpske žrtve biće prikazana i u pojedinim evropskim gradovima, kaže u razgovoru za Sputnik Obrad Kesić, ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Da li Srbija može istovremeno da jača odnose sa Amerikom, a da ne ugrozi stratešku saradnju s Moskvom i Pekingom? To je pitanje koje se otvara nakon najave srpskog šefa diplomatije Marka Đurića da će u petak u američkoj prestonici biti održana prva sednica u okviru strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Država. Đurić je najavio da putuje u Vašington na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, a u srpskoj delegaciji biće predstavnici više ministarstava. Razgovori će obuhvatiti teme iz oblasti politike, ekonomije, nauke i tehnologije, uključujući i saradnju sa agencijom NASA. Ako već ulazimo u dijalog sa Vašingtonom, odnose sa Rusijom i Kinom, Srbija treba da koristi kao sidro i naglašava ih kao nepomerivu stvar, kaže u razgovoru za Sputnik advokat i narodni poslanik Branko Pavlović.
2: Morali bi, ako već ulazimo u taj dijalog, sada da ostavimo taj epitet strateški, onda bi mi morali da kao naše sidro odlične odnose sa Rusijom i Kinom stavimo kao nepomerivu stvar, pa onda u okviru toga nadalje.
0: Međutim, naš sagovornik se pribojava da to neće biti slučaj, a kako kaže, odnosi s Rusijom biće izloženi pritiscima nego odnosi sa Kinom.
2: Mislim da tu se stvari mogu okrenuti na loše. Već smo vidjeli kod naftne industrije Srbije, vidimo da se apostrofira Amerika kao partner za eventualnu reverzibilnu hidroelektranu Đerdap pod izgovorom da se samo s Amerikancima može razgovarati sa Rumunima kako da se stvar reši, kao da će politika čitave Evropske unije pa i Rumunije prema Ruskoj federaciji trajati deceniju napred, a ne kao da će biti slomljena do godine. Tako da verujem da će se razgovarati o tome i ne znam o čemu će se još razgovarati ukoliko bi polazna osnova bila da se prave ustupci Americi na račun naših odnosa sa Rusijom i Kinom i ili Kinom, to bi bilo katastrofalno za Srbiju.
0: Čuli ste Branka Pavlovića, a novinar Nebojša Malić smatra da otvaranjem strateškog dijaloga s Vašingtonom Srbija ne mora da odustaje od politike balansiranja između velikih sila koje godinama jedno od obeležija njene spoljnopolitičke orijentacije. On smatra da Beograd može da istovremeno razvija odnose sa Amerikom, Rusijom i Kinom bez potrebe da se svrstava u neki geopolitički blok. Kako kaže Malić, postoji niz oblasti u kojima Srbija i Sjedinjene Države mogu da sarađuju bez obzira na različite stavove o brojnim međunarodnim pitanjima. Sjedinjene Države, Rusija i Kina također se ne slažu u mnogim stvarima, ali te tri vele sile imaju zajednički imenitelj sa Srbijom, kaže naš sagovornik, a to su zajednički neprijatelji, odnosno Brisel i američka duboka država.
3: Ako se taj strateški dijalog organizuje po principu imamo zajedničke neprijatelje, ajde da sarađujemo, to moglo da bude sjajno. Evo sad smo vidjeli, Amerika je objavila džihad Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, koji je direktan potomak onog neslavnog Haškog suda koji je nas progonio godinama. Jeste za račun Amerike, ali to je bila, ajde da kažemo da je u Americi sada bila drugačija vlast. Mogli bismo isto tako da kažemo dobro, lepo, ajde sad pomozite da se dezavuišu presude tog lažnog suda koji ste vi osnovali, pa pokažete svetu da imate na osnovu čega da se žalite. A imamo mnogo, mnogo osnova da sarađujemo sa Amerikom o stvarima koje su nama važne, a ne samo da se nudimo za stvari koje su Americi važne. I mislim da Amerika čak i neće pokretati pitanje Rusije ili Kine ako ga mi ne pokrenemo, u smislu hoćete da prestanemo.
0: Kao primjer da se može ostati u dobrim odnosima s Moskvom, istovremeno razvijati saradnja s Vašingtonom, Malić navodi primjer Republike Srpske koja je, kako kaže, uspjela da razvije saradnju sa američkom administracijom bez političkih ustupaka ili odricanja od sobstvenih interesa. Vodeći se tim primjerom, ni Beograd ne bi trebalo da svoje dobre odnose s Moskvom i Pekingom stavlja pod bilo kakvu hipoteku, zaključuje Nebojša Malić.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Izložba Upoznajte srpsko stradanje koja se trenutno održava u Njujorku može samo skromno da doprinese upoznavanju američke javnosti sa stradanjem Srba u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Druge izložbe, okrugli stolovi i posete delegacija predstavnika Udruženja žrtava rata planirani su u narednom periodu, pa je mobilna izložba Upoznajte srpsko stradanje zapravo samo početak velike kampanje u Sjedinjenim državama, kaže u razgovoru za Sputnik Obrad Kesić, nekadašnji direktor predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu i aktuelni ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji. On kaže da se radi o veoma dugom procesu, a primjer je, kako kaže, način na koji je aktuelna američka administracija promijenila mišljenje koje je o Srbima bilo preovlađujuće u vašingtonskim krugovima sve do njenog uspostavljanja.
4: Vidjeli smo jedan ozbiljni zaokret koji je povezan sa nekim važnijim pitanjima, to jeste da Sjedinjene Američke Države pod predsjednikom Trumpom više ne žele niti hoće da se mešaju u izgradnju nacionalne države ili te projekte vezano za izgradnju država kroz ceo svet. To je otvorio prostor da bi administracija, ali bi rekao i šire javnost u Vašingtonu, malo se više upoznaju sa aktualnim pitanjima i sa situacijom u Bosni i Hercegovini, gdje Republika Srpska prvi put ima otvoren prostor da može da iznosi svoje stavove. Tako i sa pitanje žrtava ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
0: Proces upoznavanja američke javnosti sa pitanjem srpskih žrtava iz perioda građanskih ratova u bivšoj Jugoslaviji mora da potraje. Predstavništvo Republike Srpske u Vašingtonu, kaže Kesić, započelo je taj proces još pre 10 godina u saradnji sa srpskim zajednicama, kada je i sam Kesić bio na čelu te institucije.
4: Jednostavno smo imali nekoliko izložba o stradanju Srba na prostoru bivše Jugoslavije iz Drugog svjetskog rata, pitanje Jasenovca, stradanje Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj, kao i stradanje žena žrtava rata i sa prostora Republike Srpske. Mi smo imali izložbu o Jasenovcu u Američkom kongresu i imali smo okrugli stolove također u kongresu i na lokacije u više gradova kroz Sjedinjene Američke Države.
0: Ni sadašnja kampanja neće se zadržati na pokretnoj izložbi koja se kreće Manhattanom. Planira se da se prikaže u više američkih gradova i da bude propraćena raznim drugim aktivnostima kako bi se, kaže Kesić, široj američkoj javnosti na sve ovo skrenula pažnja. Za razliku od prethodnih godina, sad postoje veće šanse da Amerikanci budu upoznati sa srpskim stradanjem i tome je, kaže naš sagovornik, pre svega doprinjeno to što se u Sjedinjenim Državama promijenila vlast, odnosno, kako kaže, razbijena je globalistička elita koja je do skora vladala Vašingtonom.
4: Sa povratkom Donald Trumpa imamo jednu administraciju koja nije naklonjena onim osnovnim temeljima koji su izgrađeni u prethodnih 20 kusur godina, gdje jedna globalistička politika je pokušavala da nametne neki red u međunarodnim odnosima. tima gde bi Amerika odlučivala maltene kako svi žive kroz ceo svet, na koji način, i Amerika i američka elita i pogotovo američke medije su imali ulogu da identifikuju ko su dobri momci i loši momci, koje žrtve zaslužuju da budu priznate, a koje da se ignorišu. I u tom kontekstu 90. godina, kad se raspadala Jugoslavija, nažalost srpske žrtve su bile u kategoriji žrtava koji ne trebaju da se spominju i ne trebaju da se uvažavaju.
0: Trumpova administracija je, kaže Kesić, odustala od namere da se Dejtonski sporazum menja u cilju centralizacije Bosne i Hercegovine. Ona na Republiku Srpsku, kaže naš sagovornik, gleda iz perspektive partnera u očuvanju mira u Bosni i Hercegovini, a Srbe i Srbiju vidi kao jedan od ključnih faktora za održavanje stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Sjedinjene Države ponovo bombarduju Iran. Sinoć su napadnuti Ahvaz na jugozapadu i ostrvo Kešem i Bandar Abbas na jugu te zemlje. Iran je raketirao ciljeve u Bahreinu, a eksplozije su se čule i u Kuvajtu, prenose lokalni Telegram kanali. Donald Trump je poručio da je Ormuzski mureuz otvoren za sav brodski saobraćaj osim za iranski, dok je Teheran zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija protiv Vašingtona zbog sistematskog kršenja Islamabadskog memoranduma koji je potpisan ranije ovog meseca. Kijevski režim u Azovskom i Crnom moru čak se ni ne bavi piraterijom, već čistim terorizmom, izjavio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov na konferenciji za novinare nakon razgovora sa ministrom spoljnih poslova Čada. On je također istakao da ruski lider Vladimir Putin čini sve da se dejstva Kijeva što pre okončaju. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Sednica Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira završena je juče bez dogovora o kandidatu za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, preneli su mediji u regionu. A predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gatti Santana ponovo je odbila zahtev za prevremeno puštanje na slobodu bivšeg predsjednika Republike Srpske Krajine Milana Martića, saopšteno je iz tog mehanizma. U nastavku programa slušajte Energiju Sputnika. Mi smo ponovo sa vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti možete pratiti tokom čitavog dana i na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našim profilima na društvenim mrežama X i Viber. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Zoran Ergić, u studiju Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatan dan.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ove srede, 15. jula, žele vam iz režije producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizator Igor Tešić i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Ukrajina i koalicija voljnih pokušavaju da naprave integrisani sistem odbrane od balističkih projektila, što pokazuje da Evropa želi da razvije proizvodnju savremenog naoružanja i popuni praznine u postojećem sistemu odbrane, kažu vojni stručnjaci. Smenom ukrajinske premijerke Zelenski pokušava da odgovornost za stanje u zemlji prebaci na smenjenu vladu, ocenjuju analitičari uz poruku da to neće doneti nikakvu suštinsku promjenu političkog kursa. Ruske snage u posljednja 24 sata gađale skladišta ukrajinskih dronova dugog dometa, a PVO sistemi oborili 8 vođenih avionskih bombi i 558 dronova. FSB je privela ukrajinskog agenta zbog planiranja terorističkog napada. Šta Srbi mogu da očekuju od Nemca Dirka Šibela, novog specijalnog predstavnika Evropske komisije za Kosovo i Metohiju, antiruski nastrojenog diplomatu sa dugogodišnjim stažom u Rusiji, Ukrajini i Belorusiji. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Moskva nije prenela nikakve poruke Vladimiru Zelenskom preko predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je doputovao u Kijev, izjavio je Dmitri Peskov, portparol ruskog predsjednika. Njegove ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Litvanija i druge baltičke države pričama o navodnoj ruskoj prijetnji pokušavaju da opravdaju dalje jačanje vojnog prisustva na regionu, saopšteno iz Kremlja. Rusija bez snažne ratne i trgovačke flote neće moći da ostane velika sila niti da opstane u globalnoj geopolitičkoj konkurenciji, izjavio je pomoćnik predsjednika Rusije Nikolaj Patrušev. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev, gdje će prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Na samitu učestvuju predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčka online, dok Priština nije pozvana. Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok ostaće na toj poziciji do daljeg, nakon što ambasadori Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira nisu postigli dogovor o kandidatu za novog visokog predstavnika. Viši krivični sud u Istanbulu doneo odluku o izdavanju naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile Sumud, koja je prevozila pomoć za Gazu.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev gdje će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Na samitu učestvuje predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio je da novac čija je isplata najavljena iz akcionarskog fonda pripada svim građanima Srbije, kao i da država na taj način još jednom želi da pokaže odgovornost prema svojim građanima, da ih pomogne i podrži. Prema rečima Malog, isplata sredstava iz akcionarskog fonda ne bi trebalo da bude predmet političkih sporova, već pokazatelj da država u uslovima globalnih kriza pruža podršku svojim građanima. U Skupštini Srbije počela je dvodnevna konferencija Partneri u svijetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Skup je posvećen geopolitičkim izazovima, međunarodnoj bezbednosti i ekonomskoj saradnji. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić poručila je da Srbija veoma cijeni strateški odnos sa SAD-om uz ocjenu da je pokretanje strateškog dijaloga sa Vašingtonom za Srbiju jedno od najvažnijih dostignuća u posljednjih nekoliko decenija. Utakmicom protiv reprezentacije Turske večeras od 20 sati, odbojkaši Srbije započinju treću takmičarsku sedmicu osmog izdanja Lige nacija, tokom koje će se u Beogradskoj areni boriti za plasman na završni turnir u Ningbou. Fudbalske reprezentacije Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svjetskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 sat. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
0: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji u drugom dijelu dana u većini mjesta uz lokalni razvoj oblačnosti bit će uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.